Christoph S. var solist i Anton Reichas korta hornkonsert tillsammans med Bayerska Radions symfoniorkester under ledning av Reinhard Göbel. Och med den är tiden inne för musikredaktör Merete Ellegård och mig, Gustav Torsi, att tacka för att du har lyssnat på P2 Klassiskt. Mer musik väntar här efter oss och faktiskt hela dygnet om du bara vill i Sveriges Radio-appen. Vi säger på återhörande med hjälp av Ensemble Resonans som ger oss den fjärde satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40. Fortsatt trevlig lyssning.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi har gått en ny vecka till mötes. Och den här eftermiddagen börjar vi med musik av Luigi Boccherini.

Rafael Fey och Karski-kvartetten spelade fjärde satsen ur stråkkvintett i S-dur av Luigi Boccherini från 1788. Jag missar en del konserter eftersom att jag lyssnar ju på musik här måndag till torsdag fram till klockan 19. Och det här säger jag inte för att klaga, men det är väldigt ovanligt att konserter med klassisk musik börjar senare än 19 under vanliga veckodagar. Och då gäller det att passa på under helgerna, och det lyckades jag göra just i helgen. Jag hörde Svenska Kammarkören. Och även om just den musiken de framförde inte helt var min favorit, så var det oerhört fint att höra en så bra kör. Det är inget fel på den musiken de sjöng, men vi har alla våra preferenser och olika stycken och verk faller oss olika i smaken. Men upplevelsen av körens insats tycker jag är en mer konstant, för att inte säga objektiv upplevelse av ren kvalitet. Och det kan vara så att något stycke av den musiken du hör här ikväll kanske inte är just din favoritmusik, men förhoppningsvis kan du då istället njuta av de fenomenala musiker, ensemblen eller orkestern som framför musiken. Och det ges många chanser till detta här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes, känn dig hjärtligt välkommen.

Pablo Heras Casado ledde Mahler Chamber Orchestra. De spelade Rituell eldans ur Manuel de Falla's Kärlekens trollmakt. Och vi ska stanna kvar i den spanska musiken. Kärlekens trollmakt skrev de Falla 1915. Och vi ska ta oss en bit längre in i 1900-talet och höra en av de yngre framstående spanska tonsättarna. Det här är musik av Joaquín Rodrigo.

Spanien som nation består av 17 autonoma regioner. Och det där har inte varit helt okomplicerat. De regioner som i alla fall jag känner bäst till är Baskien och Katalonien, som inte bara har egna språk utan också tagit ställning mot den spanska centralmakten mer eller mindre våldsamt under tiden efter Francos död i mitten av 1970-talet. Och makten över Spanien, både den politiska och även kungahuset, finns i Madrid, som också verkligen ligger mitt i Spanien om du tittar på kartan. Idag ser det där lite annorlunda ut, men Madrid ligger i den historiska regionen Kastilien. Och musiken du hörde ligger väldigt nära, närmast romantiserar den här maktens centrum. Concierto de Aranjuez har tagit sitt namn från slottet som inhyser den spanska kungamakten eller kungafamiljen. Och närmare bestämt trädgårdarna. Du hörde inledningssatsen. Christian Carlsen dirigerade Londons filharmoniska orkester och Jakob Kellerman var solist. Och tonsättare var Joaquin Rodrigo.

Ludovico Einaudi spelade piano och Balakesi Sokå spelade kora. Tillsammans hade de skrivit musiken Dessert dans le dessert.

0: Dag Achatz spelade det femte av Algot Hakinius sex preludier.
1: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
2: Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lyssarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
1: Tisdag klockan 8 här i P2.
2: Missa inte.
0: Nu lyssnar du på P2 på hemväg.